0: kanattaane sagantaale BBC afaan oromoo dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallatti galgala saalama 50
1: nuwalintra
2: Ashama kamoltan odoftota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan oromoo wixata galgala eegaleera abaa ofii kaafaam filannoo bara kanarratti teessoo caffee fi paarlaamaan arganne adeemsa filannoo bara kanarratti qondaala kaafaa ogaafanne
3: hundumaa qopheessitee taphataa fi taphachiisaa taate garaagara na gortee wanta hojjettu hundumtuu haqa qabeessa ta'aa jettee jettamitti yaadde
2: paartii teessoo argatee mana maree galuun feene.
4: እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ
0: ቴሶ መነመሬ መጋላ ፍንፍኔ ናኖ ግዱ ገለሰ ኢትዮጵያ ፊ ናኖ አማራ ወሉመት ቴሶ መነመሬ ናኖ ለሸኒ ፊ ከፓርላማ ለመ እንጂ ፈኔረ
2: ሚኒስትር ሙመይ ዩኬ ኪር ሳመር ሰልቪ አንጎ ገዲ ሰኒፍ ቅጤ ፈኔረ ወደ ፈኖ ስፖርትስ ካምና ያዳ ministre mumme uk kristamar sena flano biyetti keset sagale gudda ergar gaten jifate wogala moton guten parti saatin ibame angorabuem erga uk en gamta europa ke sabate ministre mumme angogaddisan torbafada malif amma angogaddisan hamza hussein
1: filanno caamsaadar bengland scotland fi wales keset geggefamrat sagale argaten degger sinikabu erga gedibue boda ibba irratti hammaten angorra kaufdir camera kir starmer hoggan labor party nangaddi sajiretre yerosan waso parlaman biyativul banad ufojittin debindro hoggan sabakkai sabuuf sagantan yero akkamijetu fi akadegerus ibsera starmer angogaddi sudura waita hoggana labor party to party chirakko siyasa dinagde fi tinsammu hama kesegalu ibsetre starmer waita filanno injifade ሐሳታ ይስከሰት ረኮ ሲያሳ ፍሩን ቢየቲ ከሰት ሃሮም ሰገዲ ፈጎፊ ዱፍ ዋዳ ሴኔትሬ አተው መለቅ አለንስ ጅረኛ ደበሉን ሃሪሮ ዩኤስ ወሊን ረኮ ከሰገሉፊ ፓርቲ ሳ ከሰት ወልቆጮሎን ሐማቹን ሚኒስትር ሙሜ ኩና ከያደት አከን ደምነ ታይሴራ ዲሞተ ኢጆ አከ ሚኒስትር ሙሜ ዩኬ ክሮስታር ማር አንጎገት ኢሱዲባ ኡማን ከሳ ተኮ ረኮ ዲነግዴ ቢየቲ ሙደቴራ ቡልቺንስ ክሮስታር ማር ጀልቀቡ መራ ቆርማደት ሴኔ አንጎ ቀበቴ ጂ አሰዲ ከሰት ቃሞሌ አከ ሚኒስትር ሙሜ ተውፊ ሰደ ገራን ገለቴ ፈቹፍ ጀች ከና ፊ አርጆማፍ ፓውንዲ ኩማጃ ባዜ ኮንዳ ወና ቴይለር ስዊፍት ቲኬቲ ቢተስ ደበላት ከነጎቹን ሴር ጨብጅራቹ ባቶስ ወይተ ዲነግዴን ኩፈታ ከስማስ ሞቱማን ዋዳ ሪፎርሚ ዲነግዴ ሆጂረ ኦልቹ ወይተ ደደበት ከነራወቹን ኡማተ ብረት አከዋን ጋሪቲኑ ባተምነ ስታርማር ኢማማተ ቢየቲ ባይ የገደሩዳንስ ቀቀመራ ጎዳንቶተ ሴራን አላ ፈረንሳይ ራገር ዩኬ ሴነን አብሲዙራ ቡዳንስ ቀቀመራ ሰበበ ወራነ ዩክሬኒ ፊ ኢራን ዲነግዴን ዩኬ ድረን ሚደመራ ኩናሞ ቡልቺን ስታር marfurata mumma dabsise dimmi bra akka minister mumme uk kun angoget isu diba ume qoranno yakka epstein wajin walqabata erga america ambassador uk lord peter mandelson maqansa file epstein walin walqabachun satlame rakkon ango kerstar mar qoru nidabale hariron us uk lafoni sababa ijo kerstar marin angoget isu rangeda angon uk fi us jalqaba halu magari dan walsimatan gerwaita star mar akka trump gafatet waran iran kesesenu didu hariron isani babba do egale
2: Partin Ethiopia bulcha jiru badadanni filanno wale gala marsa torbaffa teesso mana mare bakkabota ummata harqa calo mochusa boarding filanno biyale sa Ethiopia ipseram halu makanan partin badadanna teesso parlama dibashanif afurtami torba kesa dibafri fi soddomi saddet muhateram partin badadanna magala finfinet teessuma mana maree bakka boota ummataa digdama naannoo Oromiyaatti 167 naannoo Amaaraatti 117 akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzitti 8 moo'achuu danda'eera naannoo Sidaamaatti akkuma kana teessuma 13 naannoo Kibba Lixa Itoophiyaatti 17 Kibba Itoophiyaatti ammoo 35 moo'ate partin badadanna naannoo Itoophiyaa giddu galeessaatti teessoo 28 akkasumas naannoo Somaaliitti teessoo 19 moo'ateera teso chafe romia buan flanno ipseme dibashanif didami saddet kesa partin biya bulcha jiru badadin tesuma dibashanif didami sadi argaten flanno ligala marsa torbafatin partlen murmitota teso manamare bakabota ummata aftamitoko kadimamtonne dun fadan dorgumanemmo teso saddet moachuni sani ipsemeram partin haqawa summa lemile etiopiaf izeman barchumatoko argaten abao fi kafaon teso chafe fi parlaman arganni free filanno fi ademse filanno baranaratte drota aitana party kafao obumulatu gamachu gafanerra
3: nu yeron du bada filmachi kara demokraataa ta'een free and fair electionidhaan irratti ta'a jennee yaadna. Isaaf immoo waan barbaachisu hundumaa gochaa turre irratti qooda fudhachuudhaaf yaallee haalli isaa waan hin deemsifnee fi immoo lammaffaa yoo kana yoo keessatti hin hirmaannu ta'e naaqamuu hin danda'a jenneeti kanaatii fi waan moo'ichatti nu geessu natti hin fakkaatu.
2: Magaalaa Finfinnee keessatti kaadhimamtoota meeqa dhiyeessitanii dorgommii iddoo meeqatti akka hirmaatu?
3: Afur bichaa dhiyeessine Dirre Dawaadhaa fi Harariitti immoo tokko tokko dhiyeessine kan hojjaa walitti qabansa.
2: Bakkeewwan kanatti paartiin badhaadhinaas ni dorgoma paartileen biroo dorgoman turaniiru.
3: Isaan turaniiru.
2: Firii filannoo irratti amma yoonaatti waan isin quba qabdan maal akeeka?
3: Filannoon kan jedhamu argite maaltu fakkaata yoo paartileen waggaa shan keessatti warri dorgomanii sagantaa isaanii ani siyaasaadhaa fi kan ikonoomik poolitiks sooshaalisa jedhan kana hunduma isaa wajjiniin. Walitti qabee sabatti ba'anii saba mari'achiisanii sagantaa keessanii namaaf sirrii mitii kun waanii mitii kun biyyaan kaasuu hin guddisu misooma irratti gara sajjiitti fayyina fiduu hin danda'u guddina fiduu hin danda'u kan jedhu namni kanarratti namni filatu kan sabaati sabimmoo keessatti ilaalee xiinxalee ilaalee kan filatudha malee. Namni warra poolitikaa paartii natti keessatti qooda fudhattee isa deebitu osoo hin ta'in nama isa bakka bu'u. Mirga isaa kan dhaabbatu waa'ee isaa kan dubbatu kanarratti qooda kan fudhatudha. Kanaatii fi waanii guddaa qabaa jennee ilaallame.
2: Nageenya buusaa filannoon kunoo?
3: Filannoon kun dubbanneerra kanaan dura ibsa adda addaa baasaa turre. Ibsa baamne keessatti filannoon baranaadhaa haqa qabeessaa fi saba kana iddoo barbaade hin ga'aa jennee yaannu kanaatii fi haalli mijaa'uun isa gubbaa jiru haala mijeessaa. Haalli mijaa'ee yoo ta'e malee rakkisaadhaa jennee dubbannee hin dhiyeessine kun fudhatama dhabee ergasii keessatti qooda fudhachuudhaaf nuyi waan isin milkaa'us hin dandeenyu akka kanaanii jennee turre egaa isuma kanatu ta'ee hin nu yaamu.
2: Filannoon kun haqa qabeessa miti jettu karaa adeemsisaa oo?
3: Maal haqa qabeessa ta'e jechuun kee argitee yoo sabii akka ta'utti yoo argee pirogiraamii isaa ilaalee. Yoo sibiile malee calluma itti haqa qabeessa jechuun hin danda'amu dhuma irratti hundumaa qopheessitee taphataa fi taphachiisaa taate garaagarana gortee wanta hojjettu hundumtu haqa qabeessa ta'aa jettee akkamitti yaadda.
2: Kanaafuu haqa qabeessa miti jettu?
3: Ta'uu hin danda'u jennaan haqa qabeessa ta'uu hin danda'u maaliif keessatti qooda fudhachuudhaa fi paartileen adda addaa. Keessatti baranii kaadhimoota isaanii hundumaas sabatti dhiyeessanii falmiin godhamee yoo jiraateedha kun hin taane.
2: Tole obbo Mulaatuu Gammachuu yaadannoo kennitaniif guddaa isin galateeffanna.
3: Ishiyaanis baay'een isin galateeffadha fayyaata.
2: Haaluma wal fakkaatuun abaa'oon firii fi adeemsa filannoo irratti yaada akka kennu gaafachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaallee deebiin arganne. Gama kaaneen gamtaan paartilee siyaasaa shanii ka ta'e paartiin siyaasaa Tibbirla Itiyoophiyaa Andinnat jedhamu filannoo waliigalaa torbaffaa irratti teessoowwan argatee akka hin fudhanne BBC'tti himeera. Gamtichi al-dureewwan asiin dura dhiyeesse kan guutaman yoo ta'e mana maree seenuu itti mari'adha jedheera. Finfinnee naannolee Amaaraa fi giddugaleessa Itiyoophiyaatti walumaa galatti teessoowwan torba kan mo'ate gamtaan paartilee kuni filannicha balaaleffachuudhaan ejjennoo isaa akka cimse itti gaafataman sab qunnamtii uummataa paartichaa obbo Geetinnat Warquu BBC'tti himaniiru.
4: Engidii Addis Ababaa laayi katamaa mukar beet.
0: Teessoo mana maree magaalaa Finfinnee naannoo giddugaleessa Itiyoophiyaa fi naannoo Amaaraa walumatti teessuma mana maree naannolee shanii fi ka paarlaamaa lama injifanneerra gabaasa hanga ammaa arganneen ammoo hedduu irratti ijaa hin xiyyeeffanneef wanti bira hin geenye jiraachuu danda'a. Eeyyee akkuma filannoo dura jenne teessoo yoo argannes hin fudhannu ejjennoo jedhuun jirra. Sababni isaas filannoon kun walumaa galatti rakkoo keenyaaf furmaata ta'a. Gamaa gamaa fi tilmaama jedhu hin qabnu wanti nuti barbaannu bakka lamaa sadii lubbuu namoota hedduu galaafachaa akka jiru waraanni naannoo Amaaraa waraanni naannoo Oromiyaa wanti naannoo Tigraayitti dhufaa jiru ka Beenishaangul kunniin dhaabbachuu qabuudha. Egaa kun hiree biyyaa wanta murteessuu danda'uudhas inni lammataa beektotni hedduun hidhaa jiru keessumaa sabummaan Amaara ka ta'an ka biyyaaf gumaata gochuu danda'an ka naannoof wanta guddaa buusuu danda'an dirree siyaasaa keessatti ga'ee olaanaa taphachuu ka danda'an mana hidhaa jiru waliigalatti ammoo dirree siyaasaa biyyatti yeroo laaltu xiqquma yeroo itti buutu bir'atee gara hidhaatti kan guurudha. Sirrachuu qaba. Loogiin miidiyaa guutummaatti sirreeffamuu qaba. Yoo xiqqaate warra du'aniif illee akka hin boonye akkamitti? Kanaafuu dhimmoota kanneen irratti illee mootummaan xiqqoo gad jedhee gara mariitti haga deemutti adeemsa kanaaf nutis beekamtii hin kenninuuf.
2: Amma immoo dhuma gaggabaabsee isinitti hima. Lammileen Paakistaan 3 lammilee biyyoota alaa daawwannaadhaaf Itoophiyaa dhufan ukkaamsuudhaan birrii miliyoona 15 gaafatan to'atamuun poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseen. Shakkamtoonni lammilee Paakistaan gocha kana kan raawwatan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti jedhameera. Kana malees shakkamtoonni lammilee Hindii daawwannaadhaaf Itoophiyaa seenan 4 hidhuu fi reebuudhaan ruuppii Hindii 2015-25 ergisiisa jechuun reebuu akkasumas miidhamtoonni jecha isaanii poolisiidhaaf kennan dubbachuu dheereera ibsi kun. Namoonni mana amantii saamuu fi miidhuudhaan shakkaman to'atamuu poolisiin Itoophiyaa beeksise. Ibsichi akka jedhutti saamichi kun bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa bakka addaa Hayaat Kondominiyem jedhamutti raawwate. Bulchiinsi magaalicha lafa duwwaa bakka eerame kanatti argamu mana amantii bakka bu'oota Waaqayyoo Idil Addunyaa jedhamuuf kennuu kan ibsi poolisiin. Manni amantichaa kunis mana ijaaree tajaajila kennuu eegaleeraa jedhe jiraattonni kondominiyemii 21 ta'an gareedhaan ijaaramuudhaan bakkicha kan keenyaa jechuudhaan mooraa mana amantichaa cabsanii ergaseen booda birrii miliyoona 10 fi 100,000 saamuudhaan mancaatii qaqqabsiisaniiru jedheera. Ministeerri haqaa duraanii keenyaa Maartaa Kaarawaa Yugaandaa kan seenne ugguramuun gara biyyaatti deebifamuuf akka jirtu waldaan ogeeyyii seeraa Yugaandaa hime. Kaarawaan buufata xayyaara Entebbee geessee wayita turtetti deebifamte. Aangawoonni Yugaandaa sababii Kaarawaan itti dhorkan hin ibsine ta'us pirezidaantiin waldaa ogeeyyii seeraa keenyaa kan ishee wajjiniin imalee biyyattii akka seenu eeyyamameefii jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turan. Qondaaloonni Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan ji'a tokko booda Siwiizerlaanditti qaamaan wal arganii mari'achuudhaan gargar galanii jiran. Iraan maricha irratti jijjiirama gaariitu mul'atee jette. Yuunaayitid Isteetsii hanga ammaatti homaa hin jenne. Maricha irraa wanti haaraan argame maal akka ta'e hiikaa fi tasaasinitti hima.
5: U.S. fi Iraan ji'a tokko booda yeroo jalqabaatiif qaaman wal arganii marii eegalaniiru. Torban darbe keessaa waliigaltee wal hubannoo irra ergaa ga'anii booda qaaman wal arganii marii itti fufuudhaaf akkuma waadaa waliigalanii kaleessa Siwiizerlaanditti argamuudhaan qondaaloonni olaanoon biyyoota lamaanii marii taasisaniiru. Marii sa'aatii dheeraa fudhateera kan jedhamu. Marii kanarratti U.S. bakka bu'uudhaan qondaalli olaanaan argamanii itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance yoo ta'an isaan waliin immoo ergamaan addaa Steve Witkoff akkasumas Jared Kushner gara Siwiizerlaand imalaniiru. Iraan bakka bu'uudhaan immoo ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi akkasumas immoo bihimaa paarlaamaa Iraan kan ta'an Mahammad Galibaafidha. Qondaaloonni kun akkaataa itti dhimma nukilaara Iraan dabalatee waraanni guutummaan akkamitti akka dhaabbachuu danda'uu fi waliigaltee sarumaarra ga'uun akkamitti akka danda'amu irratti sa'aatii dheeraadhaaf kan mareetan jedhama. Waliigaltee addaa irra ga'an hin qabani garuu immoo wantoota irratti waliigalan irratti ibsi ba'ee jira. Biyyoota kana lamaan walitti fiduudhaan adda durummaadhaan kan qooda olaanaa fudhate Paakistaanidha. Yeroo dhiyoos immoo Kaataarisitti dabalamtee Kaataariif Paakistaan biyyoota kana lamaan walitti fidanii kaleessa erga mariirra taa'anii booda ibsa waloo baasaniiru jechuudha. Ibsa waloo kana keessatti maalirratti akka waliigalanii fi maalirratti marichuuf akka deeman ibsamee jira. Achi keessatti wanti isaan hundeessan waliigalan koree olaanaa tokko hundeessaniiru. Koree olaanaan kun guyyoota 60 akkaataa waliigaltee wal hubannoo sanaatiin guyyoota 60 keessatti dhimma nukilaaraa Iraan dabalatee dhimmoota gurguddoo Iraanii fi U.S. walitti buusee irratti waliigaltee sadhumaarra ga'uudhaaf guyyoota 60 keessatti waliigaltee irra ga'uu qabu. Akkaataa kaleessa mari'atametti egaa koree olaanaa kana jalatti koreen teeknikaa hundaa'ee koreen teeknikaa kun mari'atee koree olaanaatti gabaasa. Koreen olaanaan kun yeroo biraa ammoo walgahee 71 boodas ta'uu danda'a. Miidiyaaleen Iraan akka jiranitti dilbata dhufu qondaaloonni olaanoon deebi'anii wal arguu danda'u. Garuu immoo koreen teeknikaa kun achuma Siwiizerlaandii keessatti yeroo ammaa marii irratti argama. Kanaaf koree teeknikaa hundeessaniiru. Inni kan biraa ammoo Libaanos keessatti waraanni dhaabbatee marii kana jeequu akka hin dandeenyeef waraanni akka dhaabbatu qaamni to'atu hundaa'ee jira. Kunis bu'aa marii isaanii kaleessate jechuudha. Kana ilaalchisee keessumaa Iraan ibsa kenniteen ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi Akshi kan isaan jedhani mariin kun marii gaariidha kan isaan jedhani progress yookiin immoo jijjiirama gaarii irratti arginedhani Paakistaanii fi Qataaris ministeeroon dhimma alaa biyyoota lamaanii ibsa baasaniini marii gaarii akka turee fi kanarratti hundaa'uudhaan biyyoonni lamaanuu deebi'anii walii galuudhaaf akkasumas mari'achuudhaa fi ibsa waloo bahe kana keessatti ibsaniiru Ameerikaanis Iraanis deebinee walii galaa ni mareenna jedhanii gargar baanii qondaaloonni olaanoon Iraan Abbaas Araakchii fi akkasuma Mohaammad Galibaaf gara Iraan deebi'aniiru kan Ameerikaas akkasuma Siwiizerlaandii baaniiru jechuudha. Kanaan wal qabatee dhimmi Libaanos biyyoota kana lamaan gidduutti danqaa ta'a jedhamee ibsamaa ture. Israa'el ibsa kenniteen kaleessanummaa iyyuu ministeerri muummee Israa'el Benyaamin Netanyahuu haasaa magaalaa Jerusaalemitti taasisan keessatti Libaanos keessaa hin baanu jedhanii keessumaa naannoo nageenyaa sekuritii zoonii hundeessine keessaa tasumaayyuu hin baanu. Iraanii fi US walii galanis walii galuu baatanis Iraan nikolaara hidhachuu hin dandeessu. Akkasumas immoo Libaanos keessatti yaaddoo Israa'el qaamni ta'e Hezbollaan hamma achi keessaa hin dhabamnetti yookaan furmaan itti hin godhamnetti Israa'el naannoo sana keessaa baa'uu hin dandeessu jechuudha. Inumaayyuu Iraan nikolaara hin hidhattu Libaanos keessaa hin baanu kan jedhudha.
2: Kanattaan sudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Waancaa addunyaa irratti xiyyeeffanna. Dorgommiin morkii waancaa addunyaa akkamii galan?
0: Egaa morkiin waancaa addunyaa Meeksikoo, Ameerikaa fi Kaanadaan waliin ta'uun qopheessanii akkasuma biyyoota 48 hirmaachisaa jiru itti fufee jira. Qabxileen hin eegamne tokko tokkos galmaa'aa jiru. Oduuwwan adda ta'an muraasa kaasuudhaafi fakkeenyaaf hirmaannaan ishee falmisiisaa akka ture Iraan ammas Los Angelesitti deebite qabxii qooddatteetti taphoota lama gaggeessitee lamaanuu qixxee baate. Tapha lamaanuu kan jalqabaas ka lammataas istaadiyoomii Los Angelesitti gaggeessite. Alana taphattootni Iraan kutaa itti huccuu jijjiirratan keessatti xalayaa tokko barreessanii kaahanii bahanii xalayaan sun nagaadha. Waamicha kan godhuudha. Nageenyi kabajnii fi obbolummaan addunyaa marattisuu ta'e yaada jedhu kaasanii jiru. Xalayaa sana keessatti warra Los Angelesiin simannaan ugootaniif galatoomaa jedhanii jiru. Xalayaa isaanii keessatti wayita Iraan US fi Israa'eliin haleelamaa turte manni barnootaa haleelame dubartootni 268 haleellaa sanaan ajjeefame waa'ee isaa kaasanii jiru jechuudha xalayaa isaanii keessatti. Egaa akkuma beeknu US taphattootni akka argatan gareen deeggarsaa hedduun immoo akka viizaa hin arganne murteessitee ture. Achi ammoo gareen Iraan kun sila Arizoonaatti ture kan buufata qabaachuuf ture dorgommiin kun amma xumuramutti US kana hayyamuu sababa diddee fi Tijuan Meeksikoo akka buufatan ta'e kanaaf taphni gaggeeffamuu dura fakkeenyaaf taphni lamaanuu Los Angelesitti gaggeeffame tapha Los Angeles dursanii guyyaa tokko qofa dursanii US qubatu achi tapha isaanii guyyaa taphatanii fixanitti immoo ofirra deebi'anii gara Meeksikootti galu. Kana leenjisaan garee Iraan taphasa jalqabaa irratti dorgommii kanarratti akka garee keenyaa kan miidhame hin jiru jechuun murtee kana balaaleffatee ture jechuudha. Odeeffannoo kan biraan kaasuu dandeenyu morkii kanarratti hirmaannaa garee Afrikaa fi qabxii argachaa jiranidha. Haga ammaatti egaa biyyootni Afrikaa Cote d'Ivoire, Ghanaa, Masrii fi Morookoon tokko tokko injifataniiru. Kana keessaa wanti adda godhu Masriin guyyaa kaleessa Niwuziilaand wajjiniin dorgommii gaggeessiteen 3-1 injifatteetti. Kuni seenaa waancaa addunyaa Masrii keessatti injifannoo isa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Mohaammad Saalaan garee biyyaalessaa Masrii keessatti waggaa 14 hirmaachaa ture. Waancaa addunyaa irratti garuu milkii hagas guddaadha jedhamu galmeessee hin beeku. Seenaa haaraa dalagnee gammadeen jira. Amma ramaddii keenya dursaa jirra. Jabaannee tapha itti aanus injifannee marsaa itti aanutti ceenee seenaa haaraa galmeessuudhaaf qophaa'ina qabna yaada jedhu kennee jira. Dorgommii kanarratti biyya Afrikaa ammas dubbachiisaa jirtu Cape Verdeedha. Cape Verdeen ammas gareewwan biyyoota Laatiin Ameerikaa keessaa jabaadha jedhamu Paaraguay wajjiniin qixxee baate. Kana jechuun ramaddii ishee keessaa qabxii lama qabaachuudhaani sadarkaa sadaffaa irratti argamti Paaraguayis akkanuma qabxii lama qabdi. Cape Verdeen seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irratti hirmaatte sanuu amma immoo hiree ramaddii ishee keessaa darbuuyyuu mirkaneessaa jirti.
2: Galanaa Balaayi odeeffannoo ispoortii dhaggeeffatoota keenyatti himteef galatoome. Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan xumurraa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessuudhaan Galanaa Balaayi qopheessuun Teerich Heegee ogummaa teeknikaatiin isin wajjiniin turre. ፕሮሞሰ ገንታ ብራቲን ዴብና ለፍነጋብላ